نام ہے آدھارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرہ حجور در پیس توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر کو

بسم سنیے بسماد ندری آیا جل تھل مہیل پورن سوامی کٹ کٹ رہیا سمایا جس تے اپجیا تس ماہ سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاہی لکھنی نانک تسہ تیائے راج سوہی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک اوہنکار ستگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ آنندن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا گر چرن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سن سرون بانی سہج جانی ہر نام جپ وڈ پاگے بنوانت نانک سر

حکمے آیا حکم سمایا حکمے دیسے جگتے پایا حکمے سرگ مچ پہ آلہ حکمے کلا رہائیں دا حکمے ترتی تول سر پارن حکمے پون پانی گہنارن حکمے سیو سکتی کر واسا حکمے کھیل کھلائیں دا حکمے آڈانے آگاسی حکمے جل تھل ترے پون واسی حکمے ساس گراس سدا پن